0: tanaw ba telepon lebo may kerita kita tau nganakay keplusah ngagay dirimpu.
1: Hello? Ya, ba spital aku.
0: Uwa peranai kita, pesan tu, hari YFM.